Ko bi awon oro ti won ti o leyin ni igba to ba wonu ma je mu pelu awon oro igba ye na ma ti e leyin ma je mu ore sisisi e o tun fe do dojumo bayi bi oluwa se pase fun wa bi awa ti anda 550 lojojumo be na ni oluwa san so pe so fun awon eniyan mi ki won da ore yi so fun awon mama yi ki won da ore yi koda ko je pe eyo kan lo ma da lojojumo ko awon omo e ma da e tu owo ika lada awon omo mi e je ki awon omo mi ronu lo alafia fun o iranlowo de ba o oju oni ti o fi orere sinu account 6142